Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Vinn du biljetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Ja, det kommer ingen nye telefoner, så da har vi en vinner av Extra Jackpotten. Den kom i første spill i treraderen da. Og vi kan gratulere Astrid Nedreberg fra Averøy med 10 000 kroner. Gratulere! Så da er vi ferdig med spill nummer 1 og skal gå løs på spill nummer 2. Skal vi se, da skal jeg bare skrive noen fakta på mitt ark her. 36, og det er første i niende, ja. Valge omgang. Sånn. Ok, da skal vi gå i gang. Spill 2 blir da et normalt spill, i og med at Extra Jackpotten har gått. Så her spiller vi om 200 i en-raderen, 400 i to-raderen og 1000 kroner i tre-raderen. Lykke til! Første tall ut i spillet nummer 2. Tallet er 24. 2-4. Tallet er 19. 9. Tallet er 9. 45, 4, 5. 18, tallet er 18. 28, 28. 36, 36. 30, 30. 46, 4, 6. 16, tallet er 16. 74, 74. 22, 22. 63, 63. 31, 31. 64, 64. 52, 52. 41, 41. 62, 62. 86, 86. 54, 54.

0: Ja da, vi har fått to med korrekte bingo tre rader i spill nummer to her da. Og kan gratulere Mona Kjørsvik fra Tustna og Liv Kande fra Surnadal. Begge hadde bingo på tallet 42, og det gir dem da 500 kroner hver. Sånn, så da var vi ferdige med to spill og skal gå løs på tredje spillet, som er det siste arket for deg som har kjøpt radiobingo-blokka med tre spill. Skal vi se om det er uke 36, og det er første i 9. Ja, sånn. Velg omgang nummer 3, sånn ja. Her har vi da to jackpotter, i og med at ekstra jackpotten er gått. Så vi har sommerjackpotten fortsatt på 25 000 kroner. Der er det tre lykketall på treraderen, og du må notere de tre lykketallene nå, hvis du vil. Det er nummer 26, nummer 65 og nummer 75. 26, 65 og 75. Får du tre rader på et av de tallene, så vinner du 25 000 kroner. I tillegg så har vi en hovedjackpot på 100 000 kroner, og der er lykketallet i kveld nummer 78. Får du tre rader på 78 innen 50 oppleste tall, altså senest det 49. oppleste tallet, så vinner du 100 000 kroner. Etter det får du tre rader, så får du vinner 25 000 kroner. Ja, ønsker deg lykke til, men vi starter på en rader i spill 3 og spiller om 200 kroner først. Første tall ut i spill nummer 3. Tallet er 7. Tallet er 7. Seksti-ni. Åtti-ein. Førti-fem. Seksti-fem. Det er et sommertall som kommer tidlig. Etter 65 så er det 1. Tallet er 1. Femti-to. 83, 83. 4, tallet er 4. 86, 86. 89, 89. 28, 28. 73, 73. 24, 24. 40, 40. 11, 12. 11. 21, 21. 54, 54. 5, tallet er 5. 6868. Tallet er 19. Tallet er 8. 67. 23.
1: Bingo!
0: Bingo på tallet 67, ja. 23 står over.

Ja, det var Frida de Fraba med I Know There's Something Going On. Korrekt enrader i spill nummer tre. Vi gratulerer Laila Gautvik fra Eide. 200 kroner for bingo enrader på 67. Etter 67 så leste 23 som vi tar med inn i to raderen og spiller om 400 kroner. Etter 23 så kommer nummer 3. Tallet er 3. Tallet er 18. 90, 9, 0. 16, tallet er 16. 36, 36. 34, 34. 79, 79. Ti, tallet er ti. 2, tallet er 2. 29, 29. 50, 50. 9, tallet er 9. 33, 33. 30, 30.

0: Bingo!
1: Det meldes som bingo på 12.11. Nummer 56 og nummer 70 står over.
0: Bingo!

0: Ja, da, vi har fått en korrekt bingo. Toradørdam, Ann-Kirsti Trodal, Kristiansund. 400 kroner for toradøren på tallet 41. Da skal vi ha treradøren da. Vi spiller om 5000 kroner. I tillegg så spiller vi om hovedjackpotten og sommerjackpotten. Det er det et lykketall på hver av de to da. Ønsker deg lykke til. Etter 41 så leste jeg 29. Så vi tar med inn i treraderen, og neste tall ut etter 29 er 36, 3, 6. Tallet er 19. 66, 66. Femtitre. Og 53 er det 50. oppleste tallet. Etter 53 så kommer 51, 51. 30, 30. 49, 49. 90, 90. 4, tallet er 4. 67, 67. 65, 65. Og det er et sommerlykketall. 82, 82. 14, tallet er 14. 86, 86. 37, 37. 81, 81.
1: Bingo!
0: Det meldes om bingo tre råder på tallet 86. Nummer 37 og 81 står over. Vi kontrollerer nummer 86. Bingo!